0: اسلام دے پیار وچ مسلماناں دے گھراں دی سار لیندے پھر رہے ہیں. ایک نوجوان ایسا بھی آیا ہے جاپدا ہندو ہے پر وہ تا سارے نال ایک سار وتیرا کر رہے ہیں. وہ مسلماناں دے گھراں دے وچوں بھی بیماراں دی خبر لیندا پھر رہے ہیں. اپنے ساتھیاں نوں لے کے گلیاں چ بہت تیزی دے نال وہ لوکاں دا دکھ مناؤندا پھر رہے ہیں. وہ دن لاہور دیاں گلیاں چ گرو ارجن صاحب دے سائیں میاں میر دی پہلی ملاقات ہوئی سی. سائیں جی نے ادھر بھی محسوس کیتا سی عمر چ میں وڈا لیکن کرنی وچ میتھوں وڈا جاپدا ہے. عمر دا اجے نوجوان ہے اوائل عمر ہے مگر کرنی وچ سم درشٹی وچ میتھوں بہت اونچا ہے. پھر جس دن گرو ارجن صاحب گرگدی براجمان ہوئے سن سائیں جی نو بلا بھیجیا سی آ سائیں لوکا کوئی پیار دی سانجھ والی گل کریے. ہرمندر دی نہیں سائیں جی کولوں رکھوائی سی سائیں میاں میر تو تم بھی رب دے پیار والا ہے میں بھی رب دے پیار والا آ سانجی والتا دی کوئی گل پیدا کریے. پر اج سائیں جی جس ویلے کیا میتھوں برداشت نہیں ہوتا صاحب کہنے لگے نہیں آپ جرنا ہے آپ برداشت کرنا ہے آپ جیون دا بھی آنند لینا آپ دکھا وچوں بھی سواد لینا. لوگ سکھا وچوں بھی سکھ نہیں مان سکتے دکھی ہوندے رہ جاندے. رب نال جڑے ہوئے ایک سر ہوئے ہوئے اکھوتی دکھا دے وچ بھی آنند انہوں دا بھنگ نہیں ہوندا. ہر کا نام ہردے نت دھیائی سنگی ساتھی سگل ترائیں گرو میرے سنگ سدا ہے نالے سمر سمر تستا سمالے تیرا کیا میٹھا لاگے ہر نام پدارت نانک مانگے. جو نا دی مانگے اس مانگ وچ اینا سکھ ہے کہ ہر دکھ سکھ نو جے سکھ دیں تا تجھے ارادی دکھ بھی تجھے دے آئیں جے پکھ دیں تا ات ہی راجاں دکھ وچ سکھ منائیں. تے جس نے مہاراج نے کیا سائیں جی اپنا کم تباہ کرنا نہیں اپنا کم دکھ سکھ نو ایک کر کے جاننا ہے. اس دن سائیں جی نے پھر محسوس کیتا سی سدگرو تسی واقعی مہان عمر چ میں بہت وڈا ہو سکنا میری پوجا پرتشٹا تے مانتا بھی بڑی پر جو کچھ تہاڈے اندر ہے جو تہاڈے کول گل ہے میں دھرم دا ودیارتھی دا ہو سکدا ہوں धर्म सीखण वाला तो हो सकना पर तुसी धर्म सिखाउण वाले जीवन भी सिखाउण वाले हो मरण भी सिखाउण वाले हो करण भी सिखाउण वाले हो जरन भी सिखाउण वाले शक्ति सारी दे मालिक हो लेकिन जरन की शक्ति तुहाडे कोल बहुत ज्यादा है. वो जिहड़ा भाई सत्ता बलवान जी की वार च आपां शब्द पढ़ने हां दूणी चौणी करा मात सच्चे दा सच्चा टोआ. ایک تا کرامات ہوتی جیڑی بندے دی سمجھ تو باری ہو سپر ہیومن جس نو کہنے آپ جیڑی عام بندہ نہ کر سکدا ہو کوئی بہت شکتی والا ردیاں سدیاں والا کوئی کر سکدا ہو انہوں کرامات کہندے نے. لیکن کرامات جیڑی اگے ہی بندے دی عام شکتی تو باری ہے دونی چونی کرامات دھن گرو ارجن صاحب سچے بادشاہ تیرے کول ہے. وہ دونی چونی کی ہے وہ دونی چونی یہی ہے کہ تیرے کول شکتیاں ساریاں سمرتھا ساری ہے پر تو برتدا نہیں تو جردا ہے تو وکھاؤں دا نہیں پرگٹاؤں دا نہیں تو شرح وہ جیڑی طاقت ہے وہ ردی سدھی ہے وہ شکتی ہے اس نو وکھاؤں دا نہیں پرگٹاؤں دا نہیں بلکہ جڑ کے دکھاؤنا ہے میرے سدگرو کیونکہ تو لوکاں نو جینا بھی سکھانا ہے جرنا بھی سکھاؤنا ہے مرنا بھی سکھاؤنا ہے. تیرے کول جاج ہے تو اس دا ماسٹر ہے تے لوگ تیرے کولوں یہ سکھ دے کہ جنہاں نو آ گئی ہے جاچ جنہاں نو جینا آ گیا جنہاں نو مرنا آ گیا جڑے ایک سر ہو گئے نے واگرو نال. ویسے تا مرنا سارے نے تر مرن لکھایا پر گرمکھ مردے نے تے موت جڑی بڑی بھیانک ہے وہ خوبصورت ہو جاتی. جن ابھرے ہر ہر دھیان جیو موت اس بھیانکتا تو رب دے بندے بچ کے نکلتے وکھرے ہوتے ہیں الگ ہوتے ہر سوبا پائی وہ آپ ہی شان نال جیوندے نے پر جودے کس گل دی شان کس گل دی ہر نام بڑیا ہر درگاہ پیدے جان جیو وہ سچی درگاہ وچ پربھو دی درگاہ وچ سنمانت ہوئے ہوئے جاندے نے. اسروپا دینے ہیں سنمان دینے ہیں کسے دی چنگی کرنی ہے نرنکار دی درگاہ وچ بھی مان ہوتا ہے. ہر درگاہ پیدے جان جیو درگاہ وچ سنمان ہوتا ہونا ہر درگاہ پیدے ہر نام میں سیدھے جڑے نام دے نال اپنے جیون وچ سچاج پسار کے سونا جا جیون جیوندے نے درگاہ وچ سنمانت ہوندے نے. ہر نامے تے سکھ پایا وہ اصلی سکھ نو پراپت کردے نے زندگی دا اصلی سکھ ماندے نے بلکہ موت وچ وی ان دا سکھ بند نہیں ہوندا. انہاں دے مگر لگ کے انہاں دے پورنیاں تے چلن والے بھی اس سکھ نو ماندے نے. آپاں روز یاد کرنے آں انہاں جنہاں ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਵੰਡ ਛਕਿਆ, ਤੇਗ ਚਲਾਈ, ਤੇਗ ਵਾਹੀ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ, ਚੰਗੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮੀਰ ਮਨੂ ਦੇ ਭੋਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸਵਾ ਸਵਾ ਮਨ ਪੀਸਣ ਪੀਸੇ ਖੰਨੀ ਖੰਨੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟਿਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਗਲਾਂ ਵਿਚ ਪੁਆਏ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਪੈੜ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਤੇਰੇ ਪੂਰਿਆਂ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦਾ ਸੁੱਖ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ ਤੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਚ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਹ ਜਾ ਕੇ।
1: Arjun was filled with great pain and separation, and his mother gave him this blessing before he left. This is a translation of Pita Mata Ki Asis. And I was struck by the meaning of it, by the purity of the prayer. And we're worrying so much about our children and what they're wearing, what they're eating. The Shabbat says, may your clothes be the protection of God, may the food be the singing of God's praise.

ڈار ہے، پائل کی پنیر ہے پر ہری پری، کاہوں کاہوں کاج اٹھ چلت سمار ہے، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے پور مارگ میں، چھاڑ انکار چھاڑ ہوئے